Nej, är det dig? Det är Mars. Du kan inte vara någonsin. Nej. Nej. Vad var det dig? Kan vi gå och kika ut?